0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Kjell Finnestad, kyss meg nå. Telefonen for musikkønsker og hilsner 51 67 83 38. Stemmer ikke det, Jens Sigve?
1: Det stemmer det. 51 67 83 ja. 38. Da kommer du direkte inn I studio. Du hører fremdeles på ønskonserten for nye lyttere som har kommet til. Så det bare å ringe inn. Vi tar imot telefonen. Du kan formidle et musikkønske. Eirik Ung, han har ringt inn og vil gjerne sende en hilsen til alle lytterne, alle medarbeiderne I Radio Kos. Og sikkert alle som hører på. Han vil ha en sang som heter Velkommen hjem, og det San Marino som fremfører den. Takk for det riktige, Erik.

0: Da, Jan Sigve, da skal vi, men da skal vi til skal vi til Hommersåk da, eller
1: ja, vi kunne godt være på Hommersåk og få så på Tau også, og de er litt grann bevent, for jeg tror Peter var før de.
0: Hva du skal
1: Peter
0: ha,
1: på Figgen var ja. Før de, ja. Det Bjørn og Sonja følger deg i livet.
0: Ja, men de to er jo ifra Hommersåk.
1: De er jo fra Hommersåk, ja. Men Peter, som har ringt inn hilsene, han er fra Figgen.
0: Han er fra Figgen?
1: Ja.
0: Helt riktig.
1: Bare så ikke blir Bjørn og Sonja som sender hilsen til Peter. Gud, ja, det kan de jo også være forresten.
0: Ja, da.
1: Peter, han har ringt inn, og første som får hilsen fra han, det er selvsagt kona, men son og kona også, og syskene ved familien, Liv og Gunvor, og Liv Glade, Solveig Bauster, og Totoen på Figgen, Totoen som alle kjenner til, og så hører på Radio Kos hver dag, og spesielt dansekonserten, så han liker så godt, og så hilser Peter også til oss i radioen, og ikke minst også til Sonja, som er med på denne sangen som kommer. Vær så god, følg deg i livet.

Dennis Bygner, Henry Aron og sønnene hans, Hansi og Maxi med Ekko der Berge. Og så ønsker jeg velkommen til et nytt tysk program her på Radio Gos. Det er Ingvar Kjell i studio. Jeg skal være her og kose meg og spille det flotteste, fineste tyske melodiene som jeg vet. Og da har jeg da i dag startet som vanligt med Henry Aron. Og så fortsetter jeg her nå med Andrea Jürgens «Ich hab mein Herz an dich verloren».

Ja, det var Andrea Jürgens det. Ich hab mein Herz an dich verloren. Jeg har tapt fullstendig hjertet mitt til deg, og jeg vil ikke ha det tilbake igjen. Så fant jeg en melodi her nå når jeg holdt på å sette opp det jeg skulle spille i dag. Og det en flott tango med Gerhard Wendland, Danse mitt mir in den morgen. Så ta fram dansefoten, og så nyt den, folkens.

Gerhard Wendlande. Tanze mit mir in den Morgen. Dans med meg til morgenen gryr. Og la meg få drømme i armene dine. Heile natt. Gabi Albrecht kommer nå med Gefangen in deinem Blick.

Det var Gabriel Barstemme, gefangen in deinem blick. Jeg var fanget i blikket ditt, og det var ingen vei tilbake. Og det var noe det samme kunne det være da. Jeg vil gjerne være der. Franz Bauer ligger klar her nå med Ein bisschen Liebe.

Vincent og Fernando det med en ring aus gold, en gullring, og i den sto navnet ditt. Jeg har funnet kjærligheten sammen med deg. Alt så flott. Så kommer Mara Kaiser her, das höchste Glück auf

Her var Judith Emelde, bis ans ende der zeit, til tida tar slutt. Og i den tida, fra nå til tida tar slutt, så vil jeg være sammen med deg, kjenne varmen og kjærligheten fra deg, og gi deg det samme tilbake. Heino og Hanne Låre ligger klar nå med Ich will dich nie mehr, weinen sent.

Det var Heino og Hanne Lårøde. Ich will dich nie mehr weinen sehen. Jeg vil aldri mer se deg gråte. Og når han møtte henne, så hadde kjæresten nettopp forlatt henne. Så hun var trist og sånn sorgfull og grein og sånn. Så fikk han litt liv inne og fikk opp motet på henne, og så sa han det, eller så sier de det nå i sangen. Jeg vil aldri se deg grine igjen. Så kommer Tommy Vance her nå, ich lieb alles an dir.

Der war Tommy Benstemme. Ich lieb alles an dir. Jeg elsker alt med deg, på deg, i deg, med deg, alt. Alltid vil jeg gjøre det. Så kommer Elfie Graf her nå med Aber dich vergesse ich nie.

Delphi gravde, aber dich vergesse ich nie. Men deg glemmer jeg aldri. Du den eneste jeg har følt en samhørig med som kan vare hele livet. Og derfor jeg glemmer deg aldri. Så kommer de amigos her nå med Julia, my love.

Sonja Weissensteiner der med «Für dich allein» ist dieses Lied. For deg alene er denne sangen, og kun for deg. Så, kjære lytter, da har jeg kommet frem til siste melodi I dag, og da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg. Så avslutter jeg I dag med Vicky Leandros. «Ich hab die Liebe gesehen». Jeg har sett kjærligheten synge. Og nyt denne, og ha det godt, og ha en fortsatt flott dag. Her kommer Vicky Leandros.

Fra Havetsvinn skal vi til Sauda, til eksprest Bjørn Eidsvåg, og han forteller han ikke så god på halleluja, men han er så god på sjalalala.

skal vi over til Kjell Finnestad, baker fra Stavanger, og har bott I Spania også. Hvor han bor henne nå, det vet jeg ikke. Hvem stopper regnet? Kan vi lure på mange ganger. Det var siste melodi. Da sier jeg på gjenhør med en ny Rogalandstime. Hei, hei!

Det var en cowboyfilm som hette Pat Garrett and the, hva var det? Pat Garrett, Billy the Kid, var det ikke det? Jeg vet ikke om det fra filmen han neste har tatt navnet, men han kaller seg i hvert fall for Pat Garrett. Amerikaner, og ga ut en live LP i 2006, som heter On Stage. Der skal vi spille en låt som heter Old Timers, Pat Garrett.

Og i 1992 så spilte han inn et album han kalte for Rise Above It, og der skal vi høre The Cold Hard Truth.

2000 så spilte Don Henley, trommeslageren i Eagles, inn et soloalbum sette Inside Job. Der fant jeg en låt sette Taking You Home.

så oppdaget jeg at den her var veldig lange, så jeg må faktisk feide den. Han faktisk 5,5 minutter, det skal vi ikke spille. Men vi skal over til Willie Nelson og albumet To All The Girls, som han synger i sammen med diverse damer. Og jeg har funnet en som heter Making Believe, og der er det en dame som heter Brandy Carlisle med. Og så høres den cirka sånn ut som dette her.

så har jeg tatt med en gammel god av Bjøro Haaland. Jeg gammel og gammel. 2007 kom han ut. Albumet heter Diamonds Are Forever, og vi skal høre Somewhere Down the Line. Bjøro Haaland.

Så skal vi hjem til Norge, opp til Nordland, til Trafors, der det danseband som heter Mix. Og her kommer de med sangen «En sang om gamle tider».

Ja, når vi først spiller norsk, så må vi ha en til. Og da har jeg plukket ut en melodi av Plumbo. Det var et orkester som startet opp som et coverband I år 2000. Og her en melodi til deg, Cecilie. Melodien Cecilie.

Så må vi ned rundt Danmark en tur. Vi har ikke hatt med noe der I dag, og da har jeg plukket ut et blues- og rockband som startet opp I 1980, nemlig Delta Crossband. Og her kommer de med melodien «The Thrill Is Gone».

Ja, da har vi dessverre kommet til slutten på denne musikktimen. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en meksikansk dame og en gjesteartist som en mann, og det er Talia og Malmua. Og her kommer de, Melin Desde Eka Nosh.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

så sier vi takk til Lasse Steffens orkester med sommermelodien. Da du har trekspeklubb her, så skal jeg fremføre min gamle, min vakre minnebok, og det er husverten vår, som synger sammen med venner.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.